mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi tæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaðu á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hóðu.